Թող մեր ընկերները չանհան կստանան, թե ուժը գնդնի մեր հակարագորդների ցերկը։ Ուր էլ որ թարնան, թարցյալ լինի ընդրեն դաշնակցականներին, որովհետև միակ հուսակցությունը, որ կարող է այդ գործը դանել, դաշնակցությունն է։ Խանասորաբարդ։ Բարև սիրելի ունկնդիրներ, 1896-ի Օսմանյան տրամադան գրավումենի հետ Խանասորի արշավանքը դաշնակցության բաժական և ցուցական երկրորդ գործունեություն դնա։ Մինչև Խանասորի արշավանք քյուրդը երբեք չէր ապրած հայուն սարսափը։ Խանասորի մեջ մազրիկ ցեղը չչնչվեցավ, սակայն անոր բազուկը ջզմվեցավ, վեճ դրվեցավ անոր անսահման կորոզության և սկաստության հրավիրվեցավ անոր։ Խանասորի արշավանքին ետ հիմնական փամը փոխվեցավ ոչ միայն քյուրդին և թուրքին, այլև հայության հոգիի մեջ։ Հայկական հեղափոխությունը թևագոխեց նոր փուլ, ստեղծվեցավ հերոսականի պաշտամունք և հերոսներու փաղանք։ Հայը հավատք ունեցավ իր սեփական ուժին հարվածելու և պաշտպանվելու իր կարողության։ Խանասորը կծեց այն ճամփան, ուր գեբիդիկային և մեր լեռները պիտի թնթացնեին հայկական հեղափոխության աննման ֆեդայիները, ուրգի անցնող ռայան մարդ պիտի թառնար մաքուր, անցնազող, բադվախնդիր և հերոս հայ մարդ։ Խանասորը գերդաց ֆեդայիներու ասֆեդական գեցվածները հիմնակարերը պիտի կազմեին փարոյական սկզբունքներու այն վեմին, որում վրա պիտի խարսխվեր հայկական հեղափոխությունը։ Հայեր, հիշեք նվիրական այդ օրը, հուլիս ամսուն 25-ին գադարեցեք մեր տոնը։ Սունյաց աշխարհի Դավիթ Բեգյան շարժումներն ետ հայ ժողովուրդը ոչ մեկ անգամ գարելություն ունեցած էր 200-ը ավելի մարդ կենտրոնացնել վայրենի մեջ, զինել զայն ժամանակի արդիական զենքերով և զինվորական կարգավահությամբ այդ քունը առաջնորդել նպատակն հետապնդելու։ 1897 թվականի պայմանները և զայն նախորդող դարիներու դժվարությունները արի տվին այս արշավանքին կազմակերպման։ Շարաֆբեկ, քյուրդ մազվիկ ցեղի մեծավորը, դարիներ շարունակ դակնավեցուցած էր աղբակի և շրջագայքի հայությունը, իսկ Վանի 1896-ի գոդորացները և ավելիսյանի խումբին չարտը նույն Շարաֆբեկի մարտոց կողմէ ամբողջացում եղավ անոր դաժան արարքներուն։ Այս բալուհասը չնչելու համար էր, որ կազմակերպվեցավ Խանասորի արշավանքը։ Անհավասար ուժի թեմ ճակատում մը հաղթանակով բսակելու համար հարգեր լավապես կազմակերպի։ Անգասկաց որ նախապատրաստական աշխատանքներուն լծված էին դաշնակցության մտավորական և զինվորական աչքի զառնող ուժերը։ Սալմաս էին Իշխանը, Վարդանը, Սատենիգը, Սևկարեցի Սակոն, Ալոյանը, բժիշկ Օհանյանը, Սաղաթել Խանը, Գարոն, Գրեդացին, Եփրեմը, դաշնակցական Խեչոն, Հայթուկ Լորթոն, Թալարքիաս Ծիդեր Գրիգորը և այդ բոլոր ուժերեն վեր արշավանքին քաղապարը հղացող և անոր դենթակին աշխատանքներուն ոգին հանդիսացող Նիկոլ Թումանը։ Նախապատրաստական աշխատանքներու ձիրի մեջ միմիան զինումի խնդիրը կապված էր ահագին դժվարություններու։ 300-ը ավելի հրացաններ և անոնց առնվազն 112,000 փամփուշտ կենտրոնացնել Սալմաստի խորերը, Գովգաս, սահմանամերձ վայրերը, Թավրիզ և Սալմաս մեծ գործեր։ Հրացանները ընդառաջ Ռուսաստանի զինակործարաններեն գտնվեին գլխավոր ապարգաշարքի միջոցով։ Անգե հարգավոր էր քախնորեն գիշերային մաքսանենքությամբ զանոք հասցնել Գովգաս, աբարու սպաստական սահմանով Թավրիզ։ Սակայն ընդհանրապես զենքերը քանդված կամ վնասված վիճակի մեջ կհասնեին Թավրիզ։ Պետք է զանոք անցնել Թավրիզի դաշնակցության զինակործարանի վարպետներուն ցերքեն, անոնք թիվով 5-6 հոգի գիշերը ցերեկին խառնած էին ճշտված ժամանակին զենքերը պատրաստ վիճակի մեջ հասցնելու համար։ Անհատ ճամփորդներու հետ զենքերը Թավրիզեն գհասցվեին Սալմաս։ Սակայն այս անթավարար էր գոհացնելու արշավախումբի մը գարիկները։
Հետևաբար տաշնակցությունը ըստ իվազը ստեղծել կանոնավոր գարավանը, որ Սալմաստի եւ Թավրիզի միջև երթևեկեր, իբրև թե վաճառականներու ապրանք փոխադրելու։ Տաշնակցությունը նաեւ գազմագերբեց Թավրիզի եւ Սալմաստի տաշնակցական գիներու խումբերը։ Անուկ հոգային յուրականչյուր զինվորի սկեստը, գոշիգը, կուլբան, պամպշտագալը և բայուսակը։ Վերոնշյալ նշումներեն կարելի է հետևցնել, թե ինչ հսկայական դկնաչան աշխատանքի արդյունք է խանասորի արշավանքը։ 1897 հուլիս 21-ին արշավախումբը պատրաստ էր արդեն։ Հետախուզող չոգատ ուսումնասիրած էր թշնամին թիրքն ու ժագատ տանող ուղիները, իսկ բանակը գսպասեր հրամանի։ Ժամը կմոտենա, ֆեդայիները կհրավիրվին կատարելու իրենց զինվորական երդումը։ Երբ կհավաքվին բոլորը, կդրվի նշանը բարձրացնելու տաշնակցության թրոշակը, որ գդակն էր ընկերուհի հիմա Վաղամերիկ Մարոյին։ Թրոշակին վերել կգելեկտրագանացնեն ներկաները, անասելի ոգևորության աղաղակ մը կփրկի գուցկերեն, գեցե տաշնակցությունը, գեցե հեղափոխությունը։ Արշավախումբի ֆեդայի քահանան կբացադրե ֆեդային կոչումը, ապա անթարցված այն կգարտագե թոնական կոմիտեին կողմէ խմպագրված երթմանակիրը, որ մոտավորապես ուներ հետևյալ փոխանդակությունը. «Ես, հայ հեղափոխական տաշնակցության ֆեդայի, ազատ կամքով մտնելով տաշնակցության հաղթական թրոշակին տակ, գուդամ այս երթումը հուսակցությանս վրեժ գե թոնական կոմիտեին. Գերտնում տաշնակցության հաղթական թրոշակով, գերտնում փրկությունը գործանող հեղափոխական սուրով, որ չեմ թավաճաներ ընկերոջս, չեմ թավաճաներ ղեկավարներուս, չեմ թավաճաներ ֆեդայի բեղգոչումին, չեմ թավաճաներ տաշնակցության թրոշակին»։ Ներգալալհոն եւ խորաբես չուզվին անգարելի էր, եւ ֆեդայները ուրախության արցունքներով զինակը կրկեին։ Երթման արարողությունը երբ կվերջանա, արդյոք ոք անդամ հրամանատար խանասորավարտանը, որ գնդունդի քուրի ծափահարությամբ և գետցեներով, սակայն համեստ հրամանատարը կխնդրի լրություն պահել, գլսվի իր բարձր աստու և հուզված ձայնը, ան երկար օրեն կփաստադրե մայր հայրենիքի ընդհանուր դժվար կացությունը, անոր թարավոր ցավերն ու դարապանքները, անոր օրհասական վիճակը, գպացադրե այն պատճառները, որոնք ծնուն տվին տաշնակցության, վերջավես գանցնի քործին, արշավանքի անհրաժեշտության և անոր հաջող վախճանեն ագնկալված օգուտներուն, գվերջացնե իր խոսքը շեշտելով. «Ցույց տանք աշխարին, թե գիտենք կրվիլ մեր հայրենիքին ազատության համար»։ Գիշեր է։ Արշավախումբը կգազմեն հետևակ զորքը և հեծելակույտը։ Հետևակները բաժնված են տասնյակներու, հիսնյակներու և հարյուրյակներու, իսկ հեծելակույտը փակած է տասնյակները։ Ֆեդայիները իրենք կընտրեն անմիջական ղեկավարները՝ դաշնաբեդ, հիսնաբեդ, հարյուրաբեդ։ Այս վերջիններն էլ կընտրեն ընդհանուր հրամանատարը՝ խանասորավարտան Սարգիս Մեհրաբյան և անոր օգնականը՝ Իշխան Հովսեփ Արղության։ Զինվորական խորհուրդը կգազմվի ընդհանուր հրամանատարեն, անոր օգնականեն, հարյուրավետները և ուրիշ երեք անձերը։ Զինվորական խորհուրդը կհանդիսանա արշավանքը ղեկավարող քերակույն մարմինը։ Բանակը զինված է կատարելակոչված մոսին հրացաններով։ Ամեն ֆեդայի ունի 3-4 պամպուշտագալ, 250-ն 300 պամպուշներով, որոնց մեկ մասն անտեղավորված է մեջքի դոբրակի մեջ։ Բացի պամպուշներեն դոբրակի մեջ ծեղված է նաև 8 օրվան բաշար, կարևոր գործիքներ, թևեր, թելասեղ և ուրիշ զանազան անհրաժեշտ առարկաներ։ Ժամանակն է արդեն։ Ընդհանուր հրամանատարը իր շուրջ կհավաքի բոլոր ղեկավարները, կբացադրե անոնց գրվի ընդհանուր հատակակիցը, ճամփու ընթացքին ցերկարնվելիք բոլոր սկսությունները, որոշված կարգախոսները, և զանազան հրահանգներ տալ է ետ կարցագե զանոնք արշավանքի։ Արշավախումբը կհարաճանա զինվորական օրինագելի դարքաբահությամբ։ Հուլիս 24-ի լուսնալույս գիշերին անոնք կանցնին մեծ ու բզդիկ կատարները, մթին ծորերը և լայնադարած դաշտերը, ուրթարերով հնչած էին երգերը հայ շինականներուն։
իսկ այդ օրերուն վայրենի մռնչունները արյունախում մազրիկցիներուն, որոնք դարիներով ձծած ու քամած էին հայու արյունը։ Ֆեդայիներու փանակն է գշտաբե թեպի արաուլ, գշտաբե վարգյան առաջ հասնելու համար գրվի դաշտ։ Փանակը գահստի արաուլի արևելյան լանջը, իսկ հարավարևմտյան ստորոդը խանասորի ընդարձակ լեռնադաշտի մեջ նարված են թշնամին 250 վրանները։ Անոնց մեջ աչքի գզարնեն 3 ջերմակ վրաններ, որոնք կվատկանին ցեղաբեդ Շարաֆ բեգին։ Այս այն Շարաֆն է, որ դարիներ շարունակ Սուլտան Համիդի հրահանքով ավերած ու քանդած էր աղբագը, հնաչին չնելով Քավարին հայությունը։ Լույսը գպացի։ Անհրաժեշտ էր թաթարանել, որպեսի թշնամին ֆեդայիները դեսելով նախազգուշական միջոցներով չթիմեր։ Հետևակ զորքը կմնացորի մեջ, իսկ հետելա զորքը գշտաբե կրավելու այն բոլոր բարձոքները, որոնք ռազմագիտական կարևորություն կներկայացնեն։ Երգարը սպասում է, երբ օրը կմտնի։ Բադերազմական խորհուրդը կվճռե զորավոր հարձակում մգադարել փակ դաշտին կողմեն։ Ֆեդայի քահանան գխոսի մեկ ծերքին խաչ, մյուսը սուր, հիշեցնելով Ղևոնդ երեցը, ապագանե չրամանը և անոր մեջ բահված սուր հաղորդությունը դպաշ խետվետանին։ Հանգարծ կլսի ցայնը աշավանքին մսացող թուրք մարդումը, որ գսե։ Ընկերներ, հիշեցեք, որ թուրք զինվորը կգրվի ձեզի հետ, բռնության տեմ։ Լուսապացին ավերակ բանթոգին մոտներ արդեն վրաններեն 100 քայլ միայն հեռու։ Գլսի հրամանադարին ցայնը։ Դղակ, վրեժ խնդրության ժամն է արդեն։ Լինել թե չլինելու վարյանն է հիմա։ Մեր գարկաբահութենեն և խոհեմութենեն գախում ունի մեր կորձին հաջող ելքը։ Գրվեցեք մինչև ձեր վերջին շունչը, բայց խնայեցեք գիներուն և երեխաներուն։ Վրանները շատ մոտ են արդեն, անոնց բահաբանները 200 քայլ հեռավորութենեն կնշմարեն ֆեդայիները, բայց խորելով որ սովորական ճամփորդներ են, կմնան օնդարտեր։ Փանագը հսկա և առասպելական վիշաբիմը նման շղթայի պես արա ձեր արդեն 250 վրանները։ Գստապին թշնամիները, որոնց մեջ գին մգբորա։ Աստված, ֆեդայիները եկան, ուր փախչինք։ Գտնթա խանասորը, հարյուրավոր հրացաններու միաժամանակ որոդումը գցնցե շրջագայքը, արձագանքելով սեբացած ժայռերու մեջ։ Մի խնայեք փամփուշտը, գլա հրամանադարին երկրորդ և անմիջական հրամանը և Մոսինի արակացի հրացանները աչք դարձնելու ժամանակ չեն դար։ Գարգուդի արակությամբ կդեղան քնթակները մահ սփրելով ամեն կողմ։ Քաոսային այդ իրարանցումի մեջ այլ մարդիկ կպորցեն փախչիլ վրաններեն, բայց իզուր, գինան իրարու ետևե։ Հրացանացակությունը գշարունակվի դեղադարապ ընթացքով մոտ 15 վայրկյան։ Վրաններում է ցայները գնվազին հետսեդե։ Քյուրդերը չեն հաջողի որևէ ընդիմություն ցույց տալ։ Թեպի վրանները, գնսվի այդ միջոցին ընդհանուր հրամանադարին ցայնը։ Նախաբես տրված հրամանի մահամարցային արգիլված էր վիրավորել կամ սպաննել գիները և երեխաները։ Հարյուրաբերի օգնական գարոն, որ այդ կրվին մեջ կխլե քաչության թափնին, երբ կմտնե վրաններու մեջ առաջին առիթով գաշխատի գդրդել գենթանի մնացած քանի մողորթերու բարանները և ազատել զանով կոտորածեն։ Ֆեդայինը կտեսնե, որ ընկերները մեկը գուզե սպաննել երկու երեխաներ, իսկ ու ինգանցի անոնց առջև հրացանը գուզե ընկերոջ կուրծքին և գսպարնա։ Եթե հանցքրիս ձեզ սպցնել մանուկներուն, գսպաննեմ քեզ։ Վրաններուն ձուխը կպարսրանա արդեն և յանքը կթաթրի հոն։ Միայն գիներ և երեխաներ գազադին ֆեդայիներու վրեժ խնդրութեն են։ Լույսը գպացի արդեն։ Արևը գպացրանա արաուլի ետևեն։ Խանասորի թաշտը գներգայացնե անսովոր և ահավոր տեսարանը։ Այրած վրաններու մեջ են արինը մուխիրներու խառնված գհոսի վտակներ կանգնում։ Տեսարանը ոգևորիչ էր։ Դաշնակցության թրոշակները հաղթական գծածանեին լեռներու կատարներուն վրա։ Արշավանքին ցնցի չաչողությունը գզարմացնե ոչ միայն օդար հանրային գարտիկը, այլև հիացումով գլեցնե մազրիկ ցեղին հրաշքով բրգված անդամները, որոնք իրենց մերելներուն հետ նույն թամբարանի մեջ կթաղեն նահատակ ֆեդայիները և հասարակած դավանաքարին վրա կգրեն հոսք հանգչին երկու ցեղերու գտրիչները։

որ ձեր քարուններն, ձեր արշալույսներն ու հոգիներն անհուն, ձեր ամենուն թրբության համար այնչափ ցուցազնորեն արյունելու շտապեցիք։ Ու անցակ իդեալին կակատներ են, ազադարար խոյանքներով։ Մտածումնի դու աչքերնիդ անընջելի հույսին գարգարած, բոլոր մեր ցավը ու բոլոր քայքայումը մեր սևորերուն ձեր ներսիթին մոլեկնաբար դարաբելեն ու ձեր նայվածքին ու հավատքին փայլակները քերթնական ազատության նորադին որդի մեր խիղճ աչքերը լուսավորել են, հոս մեր ամենուն հոգիի մեջ ձեր բազկամները քանդակեցին։ Սիամ անդրում։

Հրելիում նընցիրներ պարև։ Վետայիները թեմքով դարպեր են հասարակ յուղացիները։ Թեև բոլորն ալ կրետե գյուղացի զավակներ։ Ով գիտե թերևս վետայական կյանքը որոշ դիպի մարդիկ կկաշե միայն։ Իրողությունը այն է սակայն, որ առաջին ակնարկով անմիջապես կմտածեք, թե անոնք գամ այդ երկրացի չեն, գամ հադուկ ընդրվածներ են ժողովրդական խավերեն։ Այս ընդհատրության հակառակ կա այն իրողությունը, որ ղեկավարները բնավ հաշվի չեն առնել անհատին արդակինը, ֆեդային իրենց չարքերում մեջ առնելու ժամանակ։ Բարձ է այն, որ հասարակ ժողովուրդեն դարբեր արդակինով մարդիկ հավաքված են ֆեդայական լուծը տանելու համար։ Մշո ֆեդային ջեմելով կքալե, երկնայի կարծես վիշաբի նման ծեր վրա պիտի ցատկե, արակաշար ու ջարբիկ է իր շարժը ծևերում մեջ։ Անոր գնջրոտ երեսը ոչ գարմիր ունի, ոչ ալ է սպիտակ, դակով ու բաղով թրձված բղինցի քույնով է ներկված։ Ոմանք պալաբեխ են, մորուսները աձիլված, թեմքերը լուրջ են և խողուն, ոչ լացի և ոչ հրջվանքի հետ կնշմարեք անոնց վրա։ Շատերը կարծես բողբադեշ ինված արձաններ են, քիչ մզայրույթ և քիչ մնալթաժանություն կծակրված ծնոտներում վրա և աչկերում մեջ։ Վաղ արշալույսին քեղեցիկ են այդ խումբերը ֆեդայիներու։ Անոնք հակած են, երբ նրանք շորեր, բոլորին կլուխը գարմիր արախչին, սասունցնակ կամ մշեցնակ հյուսված և պանված բուշիները, անոնց բոլորդիկը կամիին հետ կպողպողա և անոնց թեմքին ավելի թաժանություն կուտա։ Հակած են նաև գույնսկույն արխալուղ և լայն փեշերով շալվարներ, ասեղնակործված գարմիր ու թերին նախշերով։ Ուչխուրներուն փունչերը անոնց կողքեր են գաղված են, իսկ ոսկերուն դրեխն է հակած։ Մեջքերը գաբած են Հալեբի, Լահորի կամ Դիարդաքիլի կոդին, որում վրա 4 գապ գաշի է բադրոնագալ 240 փամփուշ մոսին։ Իրենց կողքին է մաուզերը, թարցյալ մեջքերուն 140 փամփուշները դասնահարվածին, իսկ այդ բոլորին վրա ամուր գքաշե կոդին, խենչալի կոդին, որում կապված էր գերխենչալը Մսրի կամ Դամասկոսի։ Ահաստու է իր տեսքով, բայց անոր մեջքի շուրջը սեղմված ծանրությունները քեղեցկություն կուտան անոր երկար հասակին։ Ավելի կքեղեցկացնեն ֆեդային անոր ուսերեն ցկված խաչկապ, բայց բադրոնագալները երկուքը միասին 280-ի չափ բսբողուն պամպուշներով։ Ձանոք ծածկելու համար վրան գարնեն մազոտաբան առանց թևերու և առանց կուրծքի։ Աբան բոլորովին ահրելի կդարձնե ֆեդային միանգամայն քեղեցիկ, երբեմն ահարգու, ինչպես առյուծը կքեղեցկանա մարդուն աչքին, որքան բջնված կակավը։ Ֆեդային աբային վրա են գգախե փոքրիկ բայուսակմը մեջքին, երբեմն մեջքին, բայց ավելի հաջող ցերքին բռնած է մոսին հրացան։ Անթուրը չի սիրել, բայց ադոր փոխարեն մանավանդ լեռնականները ջոգատ կբդծնեն և իբրև երրորդ ոտքը կգործածեն ժայռոտ լեռներում վրա։ Երբ ֆեդային ոտքի կգանկնի ճամփա ինալու, կհամբուրվի մնացյալ ֆեդայիներուն հետ, ամեն մեկը կգադագի իր բարեկամին հետ և բոլորն ալ գին ու երեխա միասին արդասվալից աչքերով ճամփու կտնեն ձայն ուղուրսելով։ Ֆեդայիները կպատասխանեն «Շեն մնակ» և կմեկնին։ Ընդհանրապես թույլ չեն տալ, որ քյուղացիները ուղեկցին իրենց։ Հաջող քյուղի խումբեն մեկ քանին բահաբան կգանգնեցնեն, որպեսզի ոչ ոք համարձակի դունեն դուրս գալ և տեսնել, թե ֆեդային ինչ ուղղությամբ կգործերի մութի մեջ։ Ֆեդայիները քյուղեն դուրս ելել է ետք, իրենք ալ չեն գիտեր, թե ուր պիտի երթան։ Անոնք կհավաքվեն քյուղին ծայրը և կսպասեն խմբաբերին գարկատվություն։ Ան միայն գիտե և որոշած է ուր երթալ։ Խմբապետը կգանչե ճամփաները ամենեն լավ գիծող երկու ֆեդայի և անոնց ականջին կպսպսա, թե ուր պիտի երթան։ Այս վերջինները առաջ գանցին և խումբին առջև են կհառաջանան հավասար քայլով, նախապես շեղելով ճամփեն դեպի քյուղի շուրջը, որպեսի չլնա, թե քյուղացիներեն ոևէ մեկը նկատած լա խումբին գնալու ուղղությունը։ Այս երկու վալած ֆեդայիներուն կհետևի 50-100 քայլ հեռավորության վրա, խմբապետը իր կողքին, քիչ մի ետևեն, ունենալով երկու հոգի։ Ասոնց կհետևի 10 քայլ հեռավորության վրա խումբը, իսկ ամենեն ետև կմնան երկու հոգի, որոնք հետ ծաբահի թերը կկատարեն։
ճանապարհին խոսիլը խիստ արկին բացեն, նույնպես սխելը և հասալը։ Հրացանները ձածկոց պիտի գրեն, որպեսի չփայլին լուսնի շողին տակ և գամ քարին ու բադրոնագալներուն զարնվելով չխկոց չհանեն։ Անսկուշ վեդայիին ծոծրագին մթության մեջ փրունցմը գահաստի դաստավետին գամ խմպաբետին կողմէ, և նորեն խումպը ճամպան գշարունագէ անցայն։ Երբ արջևի վալատները նստին, խումպնալ կնստի։ Խմպաբետը գանցնի առաջ, և երկու առաջաբանները հետը միանալով գծանոթանա խնդրին էյության և ըստայնըմ հրահանք կուտա խումպին ընելիքին մասին։ Հետո ոտքի կգանքնին առաջաբանները և գշարժին, խումպն ազգել է և գշարժի առաջ։ Ֆեդայիները լավ կալողներ են, ժամը 5-6 կիլոմետր դեղ հանքիստ կգտրեն, ամեն գիշեր 25-40 կիլոմետր ճամպաբիտի երթան։ Որքան հերանան նախորդ օրվան դեղեն, այնքան լավ։ Անոնք առհասարակ կխուսափին ճամփու վրա ինգած քյուղերեն և շրջակից կգազմեն, որպեսի հետ կչծկեն։ Քեդերը կամ արուները ըսկուշությամբ կացնին, բադրոնակալը պիտի չքանթվի ֆեդայիին վրայեն։ Արավելակույնը շալվարը միայն կարելի է հանել։ Վտանգավոր է մեր գանալը և թեգուզ քանի մը վարգյանի համար պամպուշներն ու զենքերեն բաժնվիրը։ Անոնք չուրը դանցին հակուսներով, նախաբես 2-3 հոգի անցնելով մյուս ափը երբ քեդե մնավ պիտի անցնի։ 3-4 շամջամպա կդրել էր իրավունք կդրվի անցայն 1-1 սիգարետ ծխելու, պայմանով որ գրագը փուրերու մեջ պահեն կամ լույսը ծածկող հատուկ մուշտակներ գործած են։ Գիշերային ճամփորդությունը պետք է վերջանա լույսը դեռ չբացված և խումբը որոշյալ դեղը հասած պետք է լինա։ Երբ կմոտենա դեղը, խումբը ուղագի չէր դառնում, այլ կգանքնի նշանակված վայրեն մեկ կամ գես ժամ հեռու, որովհետև գուցե հոն վտանգներ կան։ Երկու հոգի կմեկնին քյուղ, խմբաբեդին նշանակած դունը կամ ամենավստահելի մարդուն դունը, կբացատրեն խնդիրը և քյուղի մեկ ընկերոջ հետ միասին գվերաթարնան, որպեսի առաջնորդեն խումբը քյուղի 4-5 ապահով դուները, առհասարակ կընտրեն ռազմական և այլ հարմարություններ ներկայացնող դունները։ Քյուղը, որ գարտնա, անդեղյակ է նոր հյուրերու մասին, բացի հյուրընկալներեն։ Գեսորեն ետք է, որ քյուղը կիմանա ֆեդայիներու ներկայության մասին և վերջալույսին է, որ կսկսին ժողովներն ու փորձերը։ Ֆեդային քյուղ հասնելուն պես իսկույն չի հանգստանա, այլ ամենեն առաջ կնստի հացի, ինչ որ դնեցիները հյուրասիրեն։ Հետո կկաշվի կոմի կամ մարակի մութ անգինը։ Եվ լույսը ծածկվի, անոնցմեն մեկը անգուն կնստի բահբանության, իսկ մյուսները, հրացանները իրենց ոտկերու միջև զետեղած, կքնանան փրված թավիկի վրա։ Խիստ արկիված է բադրոնագալ քանդել, այսպես կքնանան փոխնի փող մինչև գեսորեի հետք։ Երբ խումբը պիտի իջևանի ոչ թե քյուղ, այլ լերան կամ անդարի մթաշտին գլգլի արտերում մեջ, այնադեն նախ իր հետ կպետք է գործընցնե, քարերուն վրա ենքալե, յետևի ոդի գողան եղած գանաչները շտկե և ուսկշությամբ մտնե ցերեկելու վայրը, որպեսի չլլաթե իր հետքերը գրահեն։ Խաղաղ ու հանգիստ ժամանակ տարօրինակ են ֆեդայիները։ Գադարյալ երեխայի նման են, գարդես մեկ ընտանիքի զավակները լան։ Ոչ մեծը կջանչլան, ոչ փոքրը իրարու հետ միադեսակ կատակներ դնեն, միևնույն ձևով կապրին։ Երբեմն թղթաղաղ կամ գարգդան կխաղան և ով որ դարվի, խենչալի ձայրով գծագեն բուդը մինչև արինելու աստիճան։ Երբեմն դելալ կփռնեն։ Ավելի հաճախ ալ գրվի պատմություններ կնան և կամ հինցած հագուստը կամ չարուխները կգարգդեն։ Շատ անգամ դասնաբեդը կամ խմբաբետն է, որ զինվորին ծառայություն գնե։ Այսինքն ոչ թե ցևական խոնարհություն է, այլ բարձականություն։ Խմբաբեդը ֆեդայիին հայրը կամ մեծ եղբայրն է։ Այս հարաբերությունը այնքան բնականոն ու անարվեստ է, որ թունք է զգսկաս նահաբեդական մեծ օջախի մեջ։ Գործի ժամանակ, սակայն, թրությունը կփոխվի, իսկույն հայտնի կդառնա աստիճանավորումը, դասնաբեդն ու խմբաբեդը բացարձակ դերն են ստորացիալներուն գամ փոքր եղբայրներուն։ Երբ կոմնակի մարդիկ հյուր կան ֆեդայիներուն և գամ այս վերջինները գիչևանին ուրիշներու մոտ, ֆեդային կթարնա իր խմբաբեդին առջև գադարյան հարց։ Չի խոսիր ոչ ոքի հետ, չի ան նստիր, այլ ոտքի կգանքնի, անխոս ու հլու ճանապարհ գտնե հյուրերը, ճիշտ ինչպես սովորություն է հայ և քյուրտ նահապետական օջախներու մեջ հանդերձ պապիկին։ Ֆեդային
իրավունքչյունի միջամտելու գամ հակաճարելու խմպավետին։ Խմպավետին հրամանը սուրպ է և անպիտի գադարե անթերի իր կյանքի միս կնով, եթե չգադարե վայր կլխում։ Ան անհարազատ է և գարժանանա թաժան պատիշին։ Գբադայի, որ ֆեդայիները տադարքվանի համար իրարու հետ կգրվին, իսկ ուն գվազեն խմպավետի մոտ և առանց սուդի գվատմեն իրենց չարությունները։ Այդ պարակային խմպավետը պարության չի վարվիր, այլ գբատ չէ խիստ կերպով։ Պայտմը բուդա մեգուն ցերկը, մեկ ադար մյուսին ցերկը, իսկ երրորդ պայտմն էլ ինք կարնե։ Գհրամայե, որ առաջինի 50 հարվածների չեքսնե թիմացինին և խիստ ամուր, հետո գհրամայե, որ բաճճվածը նույնը էլ է իր հակարագործին։ Այսպիսով, չարությունը նողները իրենց ցերկերով բադիշ կստանան, իսկ խմպավետը դեսնե, որ մեկը հարվածը ամուր չի չեցնել, ինք իր ցերկի փայտով կխփե, իսկ մնացյալ ֆեդայիները հավաքված չորս կողմը գծի ծաղին ու կխրճեն։

ne fark ediyorsun gantirler? Kalen asarak maganas uçer. Anke vorki yev magari anmichagan açagitsu ampajan zinagitsne vegat ampoch sanhintari. Kalen dalvorigi spaganats kyugener. Hor antutneru mechingat ashkharen gdervats at pokrik kyuga 24 duneyer pagata. Փոքրիկ սպաղանքը իր երկաթել լեռներուն նման ստեղծած է շատ մողբադե մարդիկ, մռայլ ու անբեհեր, սարն ու արի, կարսիր, պայծատարանի։ Ամբողջ գյուղը կարելի էր մեկ սերունդ մեկ կերտաստան սմարել։ Կալեն ասկագից էր հրճագավոր մագարին, ագոին և նման քաչերու։ Թերմանու քասագեն սորված էր խենչալ գաբեր և դերսիմի շեշխանը հրացանը գործածել։ Անազարուտ էր 53-ին աչքի զարնող գրվող է։ 93-ին 95-ի Սասնո Աբստամբության և խմպական գրիվներուն Կալեն գտարնա անպաժան զինագիցը իր քերի մագարին, որ դալվորիգի երկեալու գրիվներու սյունն էր։ 1896-ին 900 թվականներուն Կալեն գտարնա Քևորքի ամենամոդիկ գործագիցը։ 1900-ին մինչև 907-ը, մինչև իր մահը, Կալեն եղավ բոլոր գրիվներու հոգին։ Ան մասնակցեցավ Սասնո բոլոր գրիվներու։ Ես Սասունը ճնշվել են ետնալ, բնա Պուշչեգան Սասունը, այլ մագարի ղեկավարության դակ մնաց այնտեղ, թիմանալով անասելի դժվարության և վտանգներում։ Կալեն հետաքրքիր էր ոչ միայն իբր հին զինվոր, հին աշխատող և արգացներ ունեցող, այլ իբր բնավորություն, իբր դիբար քաջության։ Անդեմքով ու մարնով աչքարու էր, միջահասակեն փոքր, թիկնեղ, ամուր, թուխտեմքով, սև աչքերով։ Մռայլ էր, առհասարակ, և բնավ չէր մտածել, որ մսե կամ ոսկորե շինված մարդ է անում։ Ավելի շատ երկաթե արձանի էր նման, ահարգու և տանգինան։ Անոր թիմակի ձերը քիչ կշարժեին, գնջիր չկար երեսի վրա, բայց աչքերն ու ձնոդը այնպիսի կենտանություն գտային դեմքին, որ այդ արձանը վճիր ու կամկարտայել էր, անտեղանելի, անխորտակելի։ Մենք Կալեն անվանեինք Թանթաղ Կալե, անուներ միադեսակ համրակայլ շարժումներ, տանտաղ և հարադև։ Անոր հաստատ ուղիղ և համր շարժուցևը չեր գրնարփոխել ոչ իսկ տնտանոթի գործով։ Եթե ռուկ մգամ կնտակ մեին արիր արջև կամ իր ամինասիրիլի ընգերը զարնվեր ուղքին, այդ սարն արձանային մարդը ոչ թեմքը գպոխեր, ոչ շարժուցևը, այլ կթի մեջ են ՀՀՄԿ-ներ և իր գործը կշարունակեր։ Երբ իր շուրջ ոգևորություն կամ խուճավը ստեղծվեր, անավելի անդարբեր գտարնար, երբ թանտաղ օրեն ծխախոտը հանելով կնանիք նվիշին էր։ Հետո հանկիստ գսեր, շատ միկ թրվտան, հանկիստ մնացեք, այս կան էր իր ուսումը։ Այս բնավորության համար ալ մագար զինք կանվաներ խոսկալ է, իսկ մենք հաջախ գոչեինք կոմեշ, իսկապես ալ վերջինի նման էր։ Կալեի նստած տիրկը հաջախ կհերգվեր ռումբիմը կնտագի աղոսներով։ Իր մարմնի վրա են արյունը գողոսեր, ընկերները վիրավոր կամ սպանված իր շուրջը գտավալին, պայցան անվրդով է ու հանգիստ։ Կացես ոչինչ կա, միայն կտի մեջ են գմրտմրտա, կլանիկը գկաշե և իր մահապեր հրացանով ուղագի գհնցե, ինգածով չի հետաքրքրվիր, նոր զող կտնվեր։ Ես իմ գյանքը Կալեին եմ բարձրան, անոր հնարամտության, ես եվ Կալեն մինակ շեխան քյուղն ենք ծերեկ է, տանիքի ձայրը նստացեք, քյուղացիկ մեծ ու փոքր մեր շուրջն են, Կալեն լուր գծխե, ես այն քյուղական խորձերը կպատկացրան։ Ան թիդագով գնայի հանդար և հետո թիդագը ինձ տալով գսե, որ նա իմ հերու։ 2 կիլոմետր անդին զորքն է, որ գուկա թեպի շեխնա։ Քյուղացիկ կնգադեն և գսարսապին, ժամանակ չկա, որովհետև ցիավոր զորքը շատ մոտիկ է։ Ես շվարած եմ ու քարացած կմնամ, Կալեն ծխախոդպերանը ինձ գնայի, որ գարտատրություն ունեմ։ Քյուղացիկ մեկիկ-մեկիկ կհերանան և գբահվին իրենց տուները, միայն շեխլանի Պետրոսը կմնա, որ գարաչարգե ինձ բահվիլ քյուղի մեջ։ Կալեն գխոսի, չէ, այդ չի լինի, ամնիատ չգա, որ ձեզի ձեզեն մեզի կմատնեք։ Կալեն իրավունք ուներ, քյուղը ամբողջ գին ու երեխա մեզ դեսած էին, բրնային չարչարանքի դակ մեր տեղ ասել։ Ես կսեմ Կալեի, մեզի մի ճամպագա, միայն գրվինք։ Չէ, բալասխանյան, սպանլվի, քյուղն էլ ծերքի ծուգուտանք, մենք պիտի թեր ապրենք։ Այնպես հավատով սավ պիտի ապրինքը, որ թարցա իրեն ու հարեցի, թե գարկատվիր, թու ինձ խմպավեն, ես կեզ զինվոր։
Կալեն լուր ելավ ոտքի, հանեց զենքերը, ինձալ բարդվիրեց ինատապվեն, զենքերը դվավ Շեխնանի Վեդրոսին և բարդվիրեց Դանիլ, Վահել, Մուրատ, Քեդի ապրը։ Ճիշտ Քեդի գղզին դիմաց երկու գուլապ արինք, վրաններս, արդեն ձակ առաջիները ձակ ծգեցինք, կլուխներս և հանքիս։ Կալեի կայլերով ուղվեցանք թևի տաշտը առածվող նախիրը։ Աչկերս ուղած ենք կոմեշներում, գազեսանում պիտի փրկեմ մեզ։ Զորքը արդեն քյուրն է հասել։ Մենք հասած էինք փրկարար նախիրին, ովիվ աչկերը չրած մեզ կմոտենա։ Կալեն կնստի և կպատվիրե անոր շորերը հանել, ինքը կհակվի և կսե։ Ովիվի ես եմ, թունես Կալեն։ Հալ մնաց, լեզուտ ծոծրագետ կհանեմ։ Ովիվը կնաց։ Զինվորները գուկան թևի նախիրը շատ որ չեն, տասը հոգի միայն։ Կգանքնին մեզում է քիչ հեռու և երեսները կթացնեն թևի քյուր։ Շեխնանի ճամփաները կոցողներն են։ Հեյ, շանորդի, արիք ես տեղ, կգանչե, ենթասպանվեց։ Դու մնացիր, գսե Կալենից, և ինքը առաջանա թևի ձիավորները։ Գմոնդերան ենթասպային կպրնե անորդի ուսանցը և լեզվանի մարդ տարձած կպատմե։ Հեյ, հայվան, կգանչե Կալենից։ Իմ փախտեն ցուլմը ինգավ գովի մի եդևեն։ Ես օգտվեցա արիտեն և ինգա ցուլի եդևեն, որպեսի խանկարեմ անոր հաճույքը։ Դպադագս էլ չլսելու դալ ենթասպայի հրամանը երթալու իրեն մոտ։ Հայվան գրկնեց Կալեն։ Չես լսեր, ցուլը թող քնաքյուղից աղբեր։ Երբ երրորդ անգամը լսեցի, ուղվեցա թևի քյուղ։ Կալեն մոտեցավ ինձ, բարձր հայհոյեց և գամացում ասաց. Չթարնաս։ Ես ինչպես պիտի մտնեի քյուղ աղբերելու համար, անհնար էր։ Զորքը բաշարած էր ու գխուզարգեր, գմտնեմ արումը և գնստեմ։ Մինչ մեկ կոմ է քյուղ գխուզարգեն, մյուս կոմ է Կալեն երինչ մգմորդ է և թիավորներու խուրջիները գլեցնեմ մսի գտորները։ Կալեն համոզեր էր մորդել երինչը, որպեսի ինքալ միս կարոնա ուդել և սպացնե զանոն խորովածի քայտակությա։ Փողը հնչեց, զորքը հավաքված է քյուղին մեջ, թիավորներն ուրքացին։ Կալեն ծուբը ցերկը բարձր գգանչե։ Մոսո, մոսո։ Ես կլուխը սանեցի փոսեն, նախիրը կշե քեդի ապ հրամայեց։ Կկշենք թևի ապ, գորոնենք մեր բահացարացանները, երկերը։ Քեդը բիդի անցնիս և գղզին կնաս, գտարնա ինձ Կալեն։ Սարսապելի էր այս պատվերը, լողալ չգիտեմ, ինչպես բիդի անցնիմ։ Դիգմ ուղուրեցնեմ և թևի ստակ կարնեմ, կոմեշ մնալ արջևս կխարնեմ և գմտնեմ չուրը, գբլլվիմ կոմեշի բոչին և անհնարի նեղությունները ետ կհասնիմ գղզի։ Քիչ վերջ Կալեն գուկա հրացաններով միասին, անթե և ձիզաղի չիքի դեր, բայց դեմքեն գերևա, որ ուրախ է։ Մեգավետ էի, երկավետ եղանց է։ Ուզերս էլ, որ այդ օրը ինքն էր հրամանադարը և իրավունք ուներ, ան ազատած էր թեզ ինքը, թեզիս և թե քյուղը իր երկավետությամբ։ Կալեն չէր մորցած երինչի մի սեն պերել իրեն հետ, անոթի էին, ուստիմում ում կերանք միսը, աղ չունեին։ Կալեն նգադեց, մեղկը կու գտե, աղ պերողը տու բիրի լինեիր, դիզաղեցանք և ախորժագով թարմ միսը, թաղանի նման լապեցինք։ Կալեն կնացավ, երեգոյան, երբ մութը իջավ, անցանք Խեբյանի կողը։ Շեխնան քյուղացիկ չէինք, իդեր թե մենք ուր էինք տրած։ Չգազեք թե Կալեն նման բադահարները բանի դեղ գտներ, թե անցածը անցած կհմարեր և գլներ, թե Կալիքի մասին կմտածեր ու կսպասեր։ Այսպես օրինակ, այս դեմքի մասին ոչ ոք չէր գիտեր, Կալեն ոչինչ կպատներ։ Երբ շապատներ հետո առասպելներ լսվեցան և ընկերներ ու գյուղացիներ ինձ հարց ուդային բադահածի մասին, և ես ասի, որ Կալեին հարցնեմ, քանի որ նա խմբավետ է եղել այդ օրը։ Բայց չունի՞ս Կալեիդ խոս, մենք իմալ քաշենք, դու պիտի պատմես։ Երբ ես բնտեցի, Կալե պատմե երկաբերությունը։ Բազ մնաց ինձնեմ, եգավ ու անցավ, պատասխանեց ուսիսամբխ։ Եվ իսկապես այլ, Կալեն մեգապետ էր, ինչպես ինք կսիրենց է, մեզ էր բոլորեն իր հոգու, կամքի, կարողությամբ, բայց ամբողջ մեծությունը իր մեջ էր ամփոփած։ Եթե անը լար քիչ մը անհամեզ, քիչ մը պարասեր, գտարնար առաջին մշու աշխարի մեջ։ Իզուր չէր, որ քևոր ճամուշկը սեր հաճախ։ Եթե ես ունենայի Կալեի քաչությունը և մտածողություն, առանց կատաղի, Սուլտան Համիդին թախտից վար բերելը քանի շապտվան կործելի դարնար։ Հարկելի ու մենցիներ ուզեմ ծեր ուշատրության հանցնել, որ այս հատվածը որդուք լսեցիք Ռուբենի հուշարեն էր։